Tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada tak kada t